majoria ne bi zišla zorja, serce zakoplju dmri pro nas, ljubav moja.